0: of the city.
1: Samajni mirë të qëmi në mjetërë më që gani në The Kiss Drive, gjë do makë sa mjë në ndje soni alo dhe atëri gusozëm nga një kërë huru më tima. I që ozë që kërë ju mësit të mazë, ku që kubë gira, ku gjithi që ndje gjë do. Dumva inama u ju mësori në më gjira, nuk e aku i qaza u o më kovga ka më gjizu kuri, a zë zanin dhe nga mura, më gjira ngurë i rushë shëri bua ndje, që ase më kovga të maranja meza të të sinzi relationship. Ja, bo, iri njine, u sinzi burë gjëna isu vanu, ama një baba kunde në bjanja abjo, që ango bari bari kërë
2: njënjë. Në një habjanja
1: Okay. Azani ndanga muna ishire hano uri kumva amubwire ngo rwose ihangane narakubeshye ariko urabona ko ndacyari umwana umwese uri tayari kubakana urugo
2: nanjye
1: nagora uruhinja mare myaka 20 ni muto ariko ntabwo ari uruhinja
2: 20 bari biremeye gusezerana
1: 21 ariko umenya byemeye
2: impamvu yumvikana
1: yeah I guess so
2: oh, okay
1: uri kumva ni umukobwa abyemera akaba gukunda umubwira gutegereze kugeza igihe uzaba uri tayari
2: nanjye numva ukubivuza ariko bimeze ariko nanone umutipe ufite imyaka 20 ariko atangiye gukora ibintu nk'ibyo abantu bakuru denagana terinda ntibuke no kwikingira aratinya kubaka te gusa none ntabwo gutera inda umuntu bisobanura kumuzashakana
1: yego
2: sinzi wenda niba warabona duhuje ari ushobora gushakana n'umuntu ukazamuhemukira kuruje uko wamureka akazaho nka single mom
1: mugakora comparing
2: sure
1: mukarira umwana wanyu
2: nuko mbyumva rwose mwite ku mwana kurusha mwebwe ubwanyu
1: yes
3: 102.3 Kiss FM

0: Maria, një vatën i nga një One Baby. I diri vë final, ja bjene me bërrazën në Alikiba, një javaji jam bere. Një e ndiri më shaka kuizaza ku nga një One Baby, mëri që që mëngeru. I të mëneza, unjë zë kuri social media platform za Kisa Fam. U andi kizina rëgjë më handzi, një ndiri më bëjkunda.
1: The Kiss Hit 30, Saturday from 10. Song of the Hour, Kiss FM.